0: we hwana nyama ne mwache mienu na ebia be di ho yusa kwedi be ma na ware na nyama so sa we su ba sa no ko ne nyina no ba pa be ye criminal sene ye so ye bua no so hu etimato no so wani etimaji asthma stroke ni nyina ye ye ho adwuma papa wa ha
1: no ko yam fa number de santo jam pa cho so number de me de frem
0: 0242 0242 812 812 426 0242 0242 812 426 426
1: pe pa cho fa number no ne frey o how dia mane bia e da wo so obi o ha wo se me dishe na bodam woni akwara na ofie wa starti ye nyoma bi wo se akwara ni so wa starti kasakasa wo ye nyoma bi a wo nti ase e na large vision ka chem se se bibi bana wo nti ase abrade be hwe ho kwan obi o ha wo se bi a obi a frey na no po so no be business bi o pa bi a wo kwa ware no wa kwanti wo be ware ndi na ko wan musa na wo de ne kwa be kwa ko ye problem ama wo be ma bi a wo ba be fa ni free ha de na ko asase bia be se okwa kwoto hwe ho kwayansa yesi obi timi to asase ba kunia tom nipa be 5 me wajuma bia meya mede be hye so so na se woye hwan a ofa ne sanka asase ne won hwe ya na be bia me ka chem sa die bia wo ye bia no ti na mpanifo no munyi ne che ti na mpanifo no munyi o makoye because na mo tobi obetu bia no ohwe ho kwayansa no wae de akoye sade no na na pe wutim wo de hye no so no mo nsa wi ne cocaine akra na bra bo asei maka cha wo se ya dwe pen so ohuja so akra na ko university papa bi wo ye ne masters wo de phd kama adenti na wo so obo bra bi a ensem fata ne wa afo ne omo ko sku nyo be hye mu no mo ye kama wo no ko adwuma wo nya bi nye na bra bo aye basa de obo ye bi a enye ye wo tare o so we na asei ade bi o de ne sa be ka obi de ne sa ka ye ye no wo no kwa de ne sa ka na asei afi wo de ye ensa no ɛdi ɔmɔ bi ntimi nkɔso yie mfa ma no obi ware yɛ bɛ 5 to 10 years ni awɔ ne ma ntide bi aware na sentɔkwanko a yɛsi wa wɔ ho kwan ka wa koma fata wo yɛm alagye sɛ wo ba mehwɛ ho kwan ba bi a haw no firi no yɛ bɛ yɛ ho adwuma am wo nya wo fa ho die am wo nya de wo pɛ obi tem na no pɛ koko de ha no dog koko ha ni pa obi ɔ tem na no pɛ wo yɛ bɛ ma ɔba ogya ne na ya emogya nko a disisi ta yɛ ne ya obi kɔ wa koko na fifi no e wo sabi ni tuwa niti ubeja ni naya na e hano watanya constipation ayim tim kuko biyo hwa mawiyim tim obiso hwa kuko beti mama hwuna maye de etima shishu wa mbiyo wakasa ubiya tuwe dru utifa tumipaye wa sadebiyo jiso wanu mpenkila ubiya hwa watanya code ala jise kawa kuma fatu uyim mi wonro biya ube ya dansi diye kosu utina aya uyache a sabi uka sana enka eni fi wanu muba inti asori biya uko kura unti mingko biyim unti mingu ra mosku because wakasa nipa hwa otimi nko badwam de bi okase dipa ho apampan ye de sebi e wonanum ka wa koma fatu yem sunsum ye timi to nyoma bi didi wachi oje alaji fishi na me drive me ne me wife me yakwa ye mi nda no pa sei me kwada ne hu se bibia bebo me prekope afi majojo ye si manya stroke pe drive e da bibi bo fa mani so prekope show afi manya eye problem ho ma treated enye ye me da ye me sondaye e na obi ti ade bi hwegu manim edu anu no be so da no bi wo me paneye me so ye ne ade si diabetes na manya ma kwa entume nko me so da no bi bibi ka me be ma oso be be ba mu odayem ena be be ma nya djuma be ma bi tie mi na no pa mi se wa wo be ma wu wa be ma no esori a ebo ni tim ko na si ni trase a ene ware aware na enije ni ase ka wa koma fatu ye mi se wo ye be ma na se wo be ma nya djuma kra ana ji se to na mo na de ne bra na me hwe ho kwan se e ma na mutie bi na no pai bi akofa be ma bi ufa be ma na be ma ne be ma ye adwuma kama e den ye adwuma biem usu wu dwane agya ne da bi enye bida me mfa wu kuna chi e ye haram me nye sa be ma bi su tem na no pai kofa oba na oba ne ye kama but ukofa ne wie nti se fibro da beton so na wo ho kwan asia fe na oba be gya no bi na u be ma ne di wachi no e na akofa oba no nti wu gya na ma na ko ware hwan tu adamo fa ne bra na me hwe ho kwan ma wo se alaji me ware wo ba ne me ye ne wedding wie ya fe me kasam che na wo ntie e se wo ba ne dwane ko
0: maybe
1: aje wo ba ne ko bi ho wutim hu se ba bi o be fa de bi o be dwane jan because de di na chi na e de e ha wo ba no de di na chi na e pam wo ba na fe ne nche obi tem na ne po se siatika alaji me dana me besore na ye de ma me to ase timi twe me sa me sisi me nkotodwe me da me timi sore hwe wei eye nkaban enubra enusile e ma koma ko 9 ana maka boom maka se mpa bota chi maka se bibiduro no se be se wonim fo ba wotumi nye e dan kase ye bewuram ye amamre ne amane asane ye bewuram ye bogwuram ye nananom kasa e ye amamre ne amane asane ya fa enura ye den e dia beye adwuma nti koko na atra wo so ache no me hwe ho kwan na ma ye ho adwuma me koko nro nkaban enubra enusine e makoma ko 7 ana maka boom ndisa koko nuno sa wiya insha

0: neche se ye chua no no. Asante manche mwene wye ye dika e jina. Ewa na wachi en samua akwa suomu. Na na wachi enye zuba tisi muo. Na wadu bebi no wase mua mote nye yase muti bridge yase ya wasi ye chumu. Na ayatre de bo. Enade tosu mienu ya wosi ye si asante manche mwene kwa seyi. Adwempani ni kofi mensa wa humaso. Kofi maho.
1: Ebi wa ma de oto.
0: E na akwase ndodo no apie anase obi a che nfie.
1: Ebi wa me da se. Ene eye de fo a to so mi nu a hun die djumadi a mampanyine e che se yemfanye che so no. E wo se e koso se de sena e fata na enura na eye nikasem a che se ni padodo na no e do mo e che djumadi ni mu. Kitru ene bambo djumayefo bi ti se fire service ne eye a police fo no. Won mo e che e boy mi esi esi eye mpatem ahodo ahodo na na ene ana na ye hwe ni mu se wose o mamu ni nyina no ye nyina ye gitwi ni ekoka eye bambofo no ye nyina etimi esiesie ana pa bese eye no nsia amitisi mu ba pro fiti eye konfano che run about egbo uremu ewo eye kejetia dubai ho uremu ewo adum ko eye dr mensa ene alaba ana pa ne die na afi na utimi se one mu apt ma koma ko stores ne die omo je pene etutu mu na die ba kwa na bi mo enti ase ne se yesi ye nyina yen kosiesi kurum enti obi antutu ne shop mu dia na wose wo so a wodiga boja boja odigu apampan so ana odigu kwanchen ba bi na oton ne nyina no na ke hwe ni so mu nyina do mo ebejim nanso so wo be kono na won mo moton paboa won mo moton enku a mo ahihye gwa wo kwan kwan ne de o mo nti se odogo bi enu abe se so mu gusu ana mo pai wo mu gwa ase se na nya asem ketwa nti abra eye bambo adwuma ye fole bi ne mu enso de omo di adwuma di ne mu no mu fira ase ene ye ye beto se wonu ama ne wo ho no ma ye se fagu ba bi na so titimu bi na e prapra bi ti dr mensa se de ne ye madodo na abo abo omu dwa no e do mu agi ma omo etimi e prapra ye nanso shop won ye se fone kire se sa de ne ya aka ho dodo ase ye de hye ye ba ne bi mu ho no ma omo de omo hu nsom ye sonko nti enka wom enfo mu sa se me ma to shop mu ani kwase ma kwase wo so koton ne oma eto mu sere se ebre biara ye disa djuma die bi se beba no yen sekete se emfa woni dwa wuyu adwadi ne nko adia se wo se dwa ne se kora esu ensu ye nyina ye se enko prapra wo se nyia die hujima mu die se ye ne san ebeboa san se ko ban san dia memene fi bi aba be se ommu meme ntumi so mo bi ko ton ne die ma no enye ye tie no ne adia ba kwa ha dwene kakra ne so metima gaze djuma die ne die akoso kama kama kama kama concern ebi mu so e reason se anopa no tin se ofa me ya hodo adu anwura ne yabo abo anu chenku ya prapra o kama yabo anu enso eti wonu mo hwa na ebefa eno enso ya how ba ko a na addition bi nimo eche se wosi etimi e pekwan ebefa so a nwura na ye yiwie free but e bankani mu a ba biade bekọ no wosi etimi e ma no ko na no etimi abo ma no ma kon kesa se jaguo no ma na che se ade no juma bi ne ani kura na ke ebeka se sebi o enka eye enti clean up exercise ne de e nwuma ku ahodo ahodo sika kura bi anwuma ku oni mu obi a ade no ho ajimu ebi a che se ayefe na ye jide sa sante mantem no pepam no kase di ofa me yahodo timi se ahun bi na fantoma pa di efira a ye hwe ni se betimi afo aso sa na ama nyoma timi akonkan na na woka ba ku bi se zuba na wotwi mu action kakra esun ye ewo asafo akwan abonta no ase ho no mankofo bi akwa kosisi si dan e de sisi we kura nye dan o makosisi enua dan mum ewo ho no ma ukopio no na se wanka so ye nsem treni na ohwe se de si ne tie na ohwe mu e de dia kire wa nyobne beka cho sa anumu de bere bi e koso wa hanum no se bi ense emfata na wa bere om ko onum se da bi bia na nkasa nkasa om tie no e de o how de ba yesu bi no isu no ye gwagwa no na se tene kwa e honum ne fa honum a e dane ko fa nkofo e so sa nse nkofo isi si dan isi si isu no kwa mu nte wo se ye tu onum e di e firi honum na wa bra eye yomudi mfidie ko honum kiembe tax force wo ko yomu sha se so mu eye adwuma ene o mabudan baako enuadan baako o mabu mienu ne miensa so ene ja mabu no mu won binim ye se da bi o mu nte ase san se adina idomedi na ekoso no mu enya nkai bobia se obi ene e be bibi sei putupru na tese ye tu se ni dia na tese ye ni hahan enti mabu no ta se se abo ene nwia ni kontiba jese na nya sem ketwa mekura nyame ne di mu afo fie omo toto bro eye task force bo na ma aja omo so so ehwe se de normal se bi kono ma mfiri wonom na so mka se bi omo teke ahye mfiri bi ade beba no be ya se hofo ntomo je pe no mfiri bi ai honom ewi ache no eye dumayefo no bamba dumayefo no be se miensa ana wonum epraya na osere ni baako enso kraka hun enso mpiba mno kase do mom praya no won ho ye etiapo na kokobonsam ana udu azuba dia ma adesom tio no mon se enne no mom nyoma ji so madin kunim se so matimi aya ma police fo anase babo fo no ejo mo ho won ba bwa bwa mo na o ma sa ba no mba biom dia won ba ba ne se awenade
0: yo yo
1: dia na na o ka dia tie no no
0: yo
1: na dia midi chat work ne edy won se npp amanyoku no won mo ed fo ba ayi ba to mpesua so akendi fo na ugboruamu ewo eye bantema abato besia so omodie no na ekoto culture center na ntia ewo mu ni se honum no injunction da so court ahye se masa abato no enko so na so so no wonuma pemu pemu akandifo na pemu pemu a omo eto aba no wa bre electoral commission officer bia so eni honum na apolisifo na no pa no mo honum mo eje ban ntia kirei na eye regional police commander DCOP akoto ose ata eba aye se debi isi eche se abato ne kosu ni sani isane tiye diabambo foni yina anu womufri biya yonu mna wanu enko wabira woma sa oda na anu ena chese mechu ma fubi sudu wa mu eji ma eni ento kwa echa asie ya bobi ama nashu wako ya minu kasei ya dina kupi umo konfano siya yeshe no nipa miensa ena saba sabasie si yesu sumu nipipi amino kasei yache womu siya santi mante mu ya buwabu anu na wachu imu eno no
0: ya dasi miyemfa unsi adrempa hini kofi mensa ene bujia fo ya tine neno
2: na mamifa nkwa western of matem ni mua augustin buwa ewo ho ya nshwe sede ya ncc ya juma dieno ekwa so wage maha wo wede boni tau ekwa sa ine
3: wede tau na wafu ya muna gana mampa ini ene abani ya se 2 days ya ncc ya ntuwa sanura watu ya tifima tema senji na kwa sina yebo shiku pia mwewe enchi unu mse na watu mienu ni ya chile ni na nisugulani ya toya eni enchi ya chenfoni mkutuwa uda kikaka huyi na ye mana watu ya muno ya se regional minister nina panfwe kupi mwono mwa omode insi insiye jumano eko suni ya gata muti ya nini ya kikaka huna deba kwa na chuchucho manfwa jene se uko pia mwewe enchi wono mwa insuwa kese mienu ena eda kumono itina omope kwa ya wefaswa sinsu ni jidi semkura ana enya de se betimi afa kura no na amusi oho no mesere mo che yesa insu no betimi na so mutimu a e wose omosement ba bi se ne be yesa insu ni yisa kura na enya de se betimi aboa na atimi atene afa kura mu che no na mpemfo ayese obeye na aboa ma se ne ebeye insu ni se yisa kura na entimi emfa enti ene omanfo a e wose empatemon ahwine na otwie mu so wose shi saira no e horom na totutu ko so ane che se a post for ko tutu enam so e ma nipa miensa etimi eto na nan e won sie do me no ka se nya de se hwetwemu etumi asase nan so ma ne aba betu jan se nya me odema e firi ejuada ekọ no e na hwetwemu betumi asase na nipa wo tumi afiri mu no di ade good point enam so ma wo firi mu no a post for timi abo ama tentre no so etimi ato aso
2: Oge moni ejuma wate fo ne kwaso ade akire wo de akete wese wabo no tawo oge sebua e na tene kan
0: Abujani ya dibesia ya yesi fomwa ne sebre no enya ye be eti ebre no nti wose ye di esiha na ye damase papa oje bre se utie yen a babia utie ye firi ye bia seda sono ene ye de mamo ene meka sei na adwen pa hini wodi asempa ye otoso mie no sekase ebo no edem na ye adwene se ye betumi asiesie Ghana no na yes adwen se positions so no so amamfo peposu ya obedie o se Ghana de bi keke ke meba eso de ye odi aba na se 2 PM asante mampon o se edamu na mesrepa se sesiesie we ye ekoso no bi ya mfa no hwe mbi okonko disciple o se Barcelona en wotie ye free na eriku se kwada de ase o so se wotie ye free adade ase city yedase abna
2: na o say happy birthday to Rose Koko Afrakoma Amponsa owo Eden Montessori mampo akuapem we free grandma Rose grandpa wahene no papa aya owo akuapem ra bank ne o mama nyina chesabusu afo nyina we show happy birthday Rose Koko Afrakoma Amponsa have a blessed day and a happy special birthday to us of Mama Comfort Cromwell Reverend Dr. Joseph Cromwell and Cromwell Presbyterian Church of Ghana na yire no no ene eye osofo mame awoda mama nyame nyokese no kwoso anten mu enkyere wo wura ne kwada ne nyina anka mu ene abusua no e wish we happy birthday
0: ayo yam fancy master planner genia kentampo ono okọ ono pose communications director utineye utine ya manfo pre muden den de wo de no wanya ono pose dia na se wo de no egebusua ya dum besi na ya da DBS roofing sheet ase onumo ena so ye muo ama yatumi edikase boi abremwo yetuapo na yade asedama production team no ene kwakutwum ene di animu kwakutwum Steven kwakutwum ene di animu ena Eda Dominic pa kwasi ona no pe ye so obo sorry ya ti si kwa so no Eda Dominic pa kwasi ene ese ne o nshi anka no
2: ho no ba ye ti obi ati we anopafo no pe de ti e omo ma ba
0: ye fon so ye de mom so da so ha mo da so ha ena senior man lela ne o ho no
2: senior man lela
0: Moses Moses
2: you na simpa boa
0: na asase agina hwe
2: eh asase kronkron
0: we no ye ka no Moses na simpa boa na asase agina hwe ye asase kronkron eja Moses so ta ye chidendenden na aninya ne wa ma wo hu
2: da bie ne wa
0: Susana you
2: ne wa ma
0: Susana ise ne kwa no asai nti ontimi nta ama na continuity supporting artists eye Mavis Malaika emesewa na oni adwuma ye so ne nam hasa ebo nsrasa o nse o
2: nya adwuma nye
0: o munya adwuma nye
2: adwuma ni ho no bo ba ntem
0: na o mafidie ne konko ho nti o munya adwuma nye
2: ifidwe de kwade ebeba
0: abusia de mu asio ye so so ama ne ye edi ho meka ne edi ho no mo a na se adom cha show rapper ni ebe gi adwa na wato aso na papa se ye nye ndei chumpeni sa adwuma mu haye chumpeni ni chum ketoa e chum driver ene e wo kwa chum
2: kwa ni papa zo na nim se ye waye kwa kwa wo chum papa o ya we de
0: munyam kwa usema sa mitie
2: na nye kwa wasame si waye na chum untse na ye dada eti ya ye chum
0: obi a wani abe ya chum e na abatwe woni adaje
2: eh so ye adwuma ko se se ban se so bo abo sika no
0: we unit committee member unit committee member ni wejina hosa no na woni adaje ne sei se wo
2: kokoni pa
0: udu chobu so a obi anim no chobu constituency
2: eh
0: o pian wo no
2: ama sama area ho be
0: mi se kwa uni di odru ho anya hwe ni dwedie kakro be di
2: ya ya di very necessary
0: enu no ewo
2: eh ah okay yonko
0: ye wi eti mi sore
2: sama friend and one friend sama friend
4: ah jima
0: ya midi edi akria buachi wa ya jima ma mi momidi ya wo ba di
2: fem mo midi e one friend ko chubo
0: ye so bi anti midi edi asem kure
2: eh ye ni dada ye pi ni
0: akria buachi wa yi adom jp
2: no apoma chede ye ene edi ameso me jeso ene abena pokua ah renie
0: I was here the mercy you know I said the mercy ensa I had the mercy
5: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me twetwe me se. E ma me confidence de muni nyina.
6: Se wo sia ama na me sifit eh go so na me sreya. E yo wa wa wa. Me de